0: Teatirović i Ćok Gjuzel u pola sedam sa vas. Vi slušate S3 vreme za najnovije vesti.
1: Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stigla je jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice koji je prema predanju Bogorodica svojim rukama napravila od kože kamile. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije dočekali su pojas Presvete Bogorodice koji je iz manastira Vatoped doneo iguman Jefrem. Patrijarh je rekao da je pojas sama Bogorodica satkala i nosila oko svog struka kada je u utrobi nosila Isusa Hrista. Pregovori sa molom ne idu dobro i nismo preveliki optimisti da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da se nada da će američki OFAK imati razumevanje za poziciju Srbije. Predsjednik Srbije razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i istakao da su imali otvoren i dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić dobio je danas novi četvorogodišnji mandat na mestu predsjednika upravnog odbora sportskog društva Crvena zvezda. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Sljedeći na našoj playlisti su Peđa Jovanović, Hurricane, ali pre toga jedna pesma koja nam šalje poruku da život počinje onog trenutka kad shvatimo da prosto niko neće doći da nas spasi i da sve možemo i moramo sami. Stiže nam Jovana Pajić i Lepo mi stoji. Uživajte.

Srbija. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA 00062. Frekvencije Beograd 88,9. Fruška Gora 94,1. Jastrebac 106. Crni Vrh Jagodina 105,5. Subotica 96,2. Sombor 100,8. Kikinda 91,9. Rudnik 94,3. Ovčar 91,5. Kopaonik 103,2. Vršac 104,6. Crni Vrh Pirot 89,7. Deli Jovan 93,2. Gučevo 103,8. Bitovik 95,3. Surdulica 104,3. Vranje 89,8 MHz.